0: wimbo kwa Arrow Knight. Tibidiri se pesu watu na wala rikira nyimbo zo mwenda na mbira nzingo na pitayo. Zina lashi ni Jeremias Bernardo Shiomba, wako tzuda na Dr. Jeremias. Ni mwimbi wako boma la chifunda nchigawa shadeti. Urremedio da pobreza, na ngobayinti se tirewe, mankwana ya kulimbana na usawuka. Yalipodi mankwana ya mwe ulimbana na usawuka yo? Yangara kalibondi nensere ngara dara, ndi kala ikon?
1: Epa, vamos ouvir e anotar as dicas, né? Esperamos que o Dr. Jeremias seja uma pessoa financeiramente estável com estas dicas maravilhosas.
0: Nenhuma chimá como na Inés Vira, professor.